0: Mama grow ya na anka yema. Ewa na eno mpenyi na yamu ni nipedwe mu a. Na omso operation 300 system million. Doctor say just from the nadie na ehihye ne so. Na ansa no betimi atnasia na so beda ho. Na na busu ya focus rana. Na bi odam pano so no atumi no madi nkomo. Na entry mu anasa nanti ade nanti de.
1: Ona nti bidda.
0: Otumi nanti pio. Ofi wontori ase. Akra de yanu.
2: Ah ya ro.
0: Na me su wontori ase. Nyo ofu ase wontori ase. Yes.
2: Itina
0: ikoto dwem. Aya ro hosem ewo enkran. Manlam ne la pass ne baby taxi drivers nim. Ma mini mu abu be kan ikoto dwem to nanti sei. Na osu ya 24 hours. Na omohwe twanfo ye se don pay wo ne munyina ayam aka ne ti kwankran ne so ne konkoa don pay ne nyina ayam enade e ba na so mo de hye na 76 yes oho na mo nkom hye ne adom ye adwo na papa bi e fem se bo a o se nyame akwa yi a waka se wure ho beto ne
2: okay
0: me koto kente die sie na mbibi mana maame na ono anka sa mso me de kwa kusie ni ati bia la ewrebe ba bodi adanse
2: ni ba kente amen
0: amen ke sie pa
2: amen
0: en ewrano watne
2: amen wachi amaka ni na mame
0: na me de dompe fufro
2: ona fufro